Ngeet kemwa ine mwa famen betu noton barani ke gushini gongo lio noton ba finance bill kidogo ke mwa chinge gu gieme noton ba Kenya ke mwa gile mat kiba ishen lugu yu kia ota chupan lambech ki bebi nan gu gie bebi ke menge chen ge lenji kako mai kwa chile et serga ligut kwa higo ando inde te nyotan kwa higo ando inde nimitan kama sana ba pinzani kama sana otan mi kwa chini kwa sibe et serga li ngeba ishen lugu yu kia ota chupan man ke mwa chibi gabe me noton ba Kenya ge lenji macho kwa serga li noton kwa isiru ushechu ogu macho nyugu ba ishen enore une asimag baishen ki babig ene menoto no Kenya en ngunetan kugugo taban serikali en budget number 2026 2027 rabini kate 2 billion gossip kwa

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Amaja somo ongeba registration wakati huu kenyoru kura chi tukul kemi luket ngato bwati ala ki korom niginya ko kerib serikali ko maraisi kenyor serikali ko raisi lakini manyum nyum maraisi ke kerib amaja somo kribe serikali kabandi akura kitinye pi 224,000 cheminandini tukul county chetinye kabandok lakini metinye kura. So kap keleji kava narab sang ak mweshimua kitur ak faruk ak achek chitukul keleji onge sungu kan Kenya kesa mwate kura abasamji arab ruta kura in Kisumu ngeb kesa mji kura in Mount Kenya ngeba Mombasa kesa mji kura lakini mi kura ishi ak elufu pokoloke oeng ak tipta mangwan 224,000 chemita nandi lakini maap kotil kura asara keok tarab sang kosom kura sang ako enga yu kumagitinye ketinye bi elpokolein chike kagileini kityo kotil kura tuun mutai kokonej kura chesire county shek angwan chemite tayoli oye amacha wasomo kenga mininye tapke ngutke meche ketore tarab ruto age meche kito ketinye serkali sike aye boishoni chika kumwa asomo kenga mininye tapke metite bichito enka ak chorwe ngung anan lakwe ngung anan boyong ngung anan chebiose ngung Nemikitia namnai, matinya kura, matinya aiti, aimwa ile, kiriba achakarabu tuto kiribine.
2: Tututeta mwa enye emo FM.
3: Edwin Arab Tanui, kubata Eric Rono.
4: Enyo mtungu, emo FM.
5: Ndakiko shiki wasiri tamanoga ingin sa tatu nubo asubui, tatutieta namisa wa yad kunata nubo mwa, kebe bertan nubo lete nbetu nuborani. Omite naganendat Eric Rono ago tachinga batulin kibagenge ago yolimba site angwan tetutien vamwa kago mandain studio wakili Nathan go ogiliote Joshua Kipto nendat kogi gi speaker nabo Nandi County County Assembly nabo Nandi ago igin kebe bertage nyondan ko advocate nabo the High Court of Kenya ngolalu tiki ogororan kabisa kogi tinyo gobo ngolian bo impeachments nabo negirubi wata president Rigathi Gachagua ngogi tinyo gobo budget finance bill again lete nyodon kwa kiti ngora akupa sekta nubo so manet kidogo aga mwisho mwisho ngiti nyakupa ngolio nota nubo devolution ule kaipa right nende ngolio nota nubo public participation kama gule magat ke wal ngolio ndo nota kacha magane ngalale nubo mwishmi wa Kipto eno nubo studio nota wakili na kama gule magat chitake ya wal ngolio nota nubo nubo public participation ni yongi nyo keteche ore tenu lomboga nota kwanyu kauntia gule mwe kwa teche ore tin ka yona gule ora na mbune geteri yangu le anan go ore noton ningi tin ore ne tinyi ne nyondo ne baishen kila betu to gele kama nyo getech kumbe koron ke na ye nyoton ngaliano ba implementation gele getech ora ni go tos mchango ne ngungat go tos ne imite no lombaga Alianoton bom changu nong lole ni ko tos kimache ke gas kine moyo akuba tekse nebu negila eno lombaga tos kanyo ge chop committee che chigili akuba la ge ite ora neton amun ngi gochi chito contract go imuch ko yaitun je chige te nya ogir kityo le gataroret akubur go no chopa goret lakini ngalianoton wa bill of quantities mwage le ora ne go maje ti ba shek tiptem choton je bamaram ga ge mati ba shek tiptem je bamarami ko kuga ge nyoge barai toran go magat ko tinye boroindo netian oret wakake mwake li tinye boroindo netian oret ko tos tebesindo nebo oret ko tos tiana kora ako en kebeberta ake ko ngetar ko tos kamasta nebo excavator ko tos ainone tos nyone non chilote badaye ana manyone asi kidogo kidogo ko makibakach oret mwata ko chopo koret ko ngelio nekaibarai tinendet ngen betu nubarani en tetuti nyon nubamua nekibendi ako yolimba saitang ngalala na gararan kabisa ako ngaliyona nene kakose gale kata kitin tukul kumait olimba sa it angwan ngaliyona ta nabo devolution ketin gele tos ngaliyona nabo public participation kutos kako itin tos nyo geteche oret kitiyo kumagitepen gele njin kagete gun oret tos ngaliyona ta nabo sibitali tos ngaliyona nabo sibitali kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: ko television ngung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning again ko tar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV anan ko kameme TV ko chute TV ngung engsai noton agitau ibeba nje enjoy top class TV viewing today
1: agotimache inachechang EFG MFM kila jumatatu ago igomutkasi.
2: Umeme si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.

0: ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: MFM kigen kiamut kila kigorun ako tun koain MFM ninyo.